nå många gudsyrang låses och lärt och lågarna hälsa på mazars spia källa gudsyrang.